Maid of Fortune. So kilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Direksyon, Ricky Bangisgari. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jumel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: And now I pronounce you husband and wife.
1: Naminyo na gyud kita ta.
0: You may kiss the bride.
1: Ang imong liog ari din takla. Jesus, kasino ka? Kamis pa si Muli ko.
2: Nagkasal na sab kita, Maria Picard.
3: Nadayon na gyud, Arturo, may Samson.
2: Oh, Maria Picard, may Delilah.
3: Oy, ang langgam tabi anay.
4: 9.0. 9.0.
3: Ati,
5: ati. Bagya, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti,